0: Odmorite se uz Srebreni radio.
1: Vi pratite jutarnji program na talasima Radio Srebrenika. Poštovani slušalci, slijedi redovan pregled radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Zapad radarsku kontrolu vrši na lokalitetu naselja Ljubače. Magistralna saobraćajnica M18, putujete li prema Srebreniku od Tuzle na lokalitetu Previle, očekujte radarsku kontrolu. A policijska stanica Gradačac radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Lukavac Donji. Magistralna saobraćajnica M19 za vozače prema Banovićima, radarska kontrola ih očekuje u ulici Patriotske lige. Policijska stanica Kalesija radarsku kontrolu vrši u naselju Vukovije Donje, a ako putujete prema Živinicama, radarska kontrola vas očekuje na lokalitetu Križaljka. Policijska stanica Kladanj radarsku kontrolu vrši naseljeno mjesto Bakići. Magistralna saobraćajnica M18, policijska stanica Centar Tuzla, stacionirani radar kroz gradsko područje Tuzle, ulica Obala Zmaja od Bosne i Musala kod doma penzionera u Tuzli, a policijska stanica Istok Tuzla radarsku kontrolu vrši naseljeno mjesto Gornja Tuzla. Vozite li prema Čeliću, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Nahvioci. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Srebreni radio.

Vi ste i dalje naravno na talasima Srebrnog radija, poštovani slušalci, bili to grupa Alarm i Jasmin Mag, pjesma Posle ponoći, jedna onako prava rock, prelipa rock balada. Pozdravljamo našeg prijatelja Jasmina i naravno grupu Alarm iz Tuzle. A u nastavku našeg radio programa, svi vi koji putujete, znate kakve su to muke ježove, što bi rekli, čekati na raznim graničnim prelazima, čekirati se, putovati na aerodromima, pa onda po ovim jeli prelazima kakvi su kod nas i čekati u redu da vas tamo puste da uđete u Evropsku uniju i tome slično. E sad, dugotrajna čekanja, nervoza, živci se gube i tome slično. A kako to rade Kinezi? E, pazi sad ovako. Novo izgrađeni granični prelaz Huangang, koji povezuje kineski grad Shenzhen i Hong Kong, otvoren je jutros, donoseći značajne promjene u načinu prelaska granice. Zahvaljujući novom sistemu zajedničke kontrole, putnici sada mogu završiti granični formalnosti, pazite, za svega 5 minuta, umjesto dosadašnjih 30, i prelaz radi 24 sata dnevno, a među prvima su ga koristili građani koji svakodnevno putuju između ova dva grada zbog posla ili školovanja. I šta se dešava? Modernizirani prelaz, odnosno potpuno drugačiji sistem granične kontrole koji bi trebao znatno olakšati svakodnevna putovanja hiljadama ljudi koji se kreću između Shenzhena i Hong Konga. Najveća novina je model zajedničke kontrole koji omogućava da putnici obave imigracijske procedure za obje strane tokom jednog prolaska kroz automatizirane kontrolne punktove smještene jedan pored drugi. Time je vrijeme potrebno za završetak graničnih formalnosti skraćeno sa približno pola sata na samo 5 minuta. Prema objavljenim podacima, prelaz ima površinu od približno 689.700 kvadratnih metara, 134 automatizirana prolaza i 68 šaltera, a projektovan je da opsluži 200.000 putničkih prelaza dnevno uz mogućnost povećanja kapaciteta i na 300.000 dnevno putnika. Tako to rade drugovi Kinezi, eto. Samo hitovi 90.8 i 100.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Pratite toga se radio Srebrenika, poštovani slušalci, vreme je i za redovan pregled radarske kontrole na putovima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Čehaje i Srebrenik, magistralna saobraćajnica M18. Putujete li prema Tuzli, radarska kontrola je u naseljenom mjestu Šički Brod i Čanići, policijska stanica Zapad Tuzla, a policijska stanica Gradačac radarsku kontrolu vrši u naselju Vučkovci, magistralna saobraćajnica M19. Za vozače prema Gračanici radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Orahovica Donja. Policijska stanica Lukavac radarsku kontrolu vrši na lokalitetu benzinska pumpa Junozović Kopeks, a kroz gradsko područje Tuzle stacionirani radar ulica Obala Zmaja od Bosne i Musala kod doma penzionera u Tuzli. Policijska stanica Centar. Za vozače prema istoku Tuzle, policijska stanica Istok Tuzla radarsku kontrolu vrši u naselju Čaklovići. Putujete li prema Sarajevu na magistralnoj saobraćajnici Tuzla-Sarajevo, radarska kontrola, naseljeno mjesto Stupar i policijska stanica Kladanj. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
2: Završni radovi u građevinarstvo Feniksas DOO Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Feniksas DOO Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas. Feniksas.
4: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
5: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
6: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Još jedna zanimljivost na talasima Srebrenog radija. Poštovani slušaoci, eksperiment u britanskoj advokatskoj firmi Adleshaw Goddard pokazao je da vještačka inteligencija, njeni alati za selekciju kandidata mogu favorizirati prijave napisane uz pomoć vještačke inteligencije. Istraživanje ukazuje na to da bi kandidati koji koriste AI modele kao poslodavci mogli imati znatno veće šanse da budu pozvani na razgovor. Vještačka inteligencija sve više mijenja način na koji ljudi traže posao, ali način na koji poslodavci biraju kandidate, a međutim novo iskustvo jedne advokatske firme i istraživanja o automatizovanom zapošljavanju otvaraju pitanje koje bi moglo dodatno zakomplikovati tržište rada. Da li alati vještačke inteligencije daju prednost biografijama koje su također napisane uz pomoć AI-a? Ranije ove godine britanska advokatska firma suočila se s problemom koji postaje sve češći. Oglas za radno mjesto u IT odjelu ljudskih resursa privukao je čak 178 prijava. Godinu ranije za sličnu poziciju vjerovatno bi se prijavilo tek nekoliko desetina kandidata. Razlog za nagli porast broja prijava djelimično leži u razvoju vještačke inteligencije koja kandidatima omogućava da mnogo brže pripreme biografije i prijave prilagođene konkretnim oglasima. Kako bi ubrzala proces selekcije, firma je odlučila ispitati može li AI agent efikasno procjenjivati kandidate i uporediti njegove rezultate s procjenama ljudskih stručnjaka. Nakon što su ljudski zaposlenici suzili izbor na približno 10 kandidata, AI agent dobije zadatak da ih ocijeni i rangira. Međutim, rezultati se nisu poklapali s procjenama ljudi. AI agent posebno je visoko ocijenio kandidate čije su biografije sadržavale impresivne tvrdnje o izuzetnim IT dostignućima ostvarenim u vrlo kratkom roku ili o radu na velikim projektima uprkos ograničenom iskustvu. Takve tvrdnje djelovale su pretjerano i ostavljale utisak da su biografije napisane ili unaprijeđene uz pomoć vještačke inteligencije.
1: Samo hitovi 90.8 i 103.